ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه

سلامونه درنو لیدونکو ستړي مسایې سهار مو په خیر هیله ده چې صحت مند یاستې تاسو به سهار په یوې خوږې مسکا د خپل کورنۍ او دوستانو سره راپیل کړې وي زه خیبر به پوزای تاسو ټولو ته هرکلی وایم ټول ستړي مسایې سهار مو نیک مرغه خدای دې وکړي چې تاسو سهار داسې یو خوشحالي او خوښي باندې راپیل کړې وي چې نه هېرېدونکي وي د هر سهار مو هم داسې د خوشحالیو ډک اوسه ژوند مو له خوښیو ډک اوسه د دې تر څنګ روغ صحت د اوږد عمر سره ولرئ د ګلشنبې ورځ ده نن د ګلشنبې په ورځ به دوستانو موږ هم تاسو ته په خبرونه کې بیلابیلې برخې ولرو او دا برخې تاسو کولی شئ چې له صوبو زندگی خبرونې څخه په مینه باندې وګورئ او وایې اورئ واورئ د خبره دا ده چې تاسو یې په آریانا اف ایم کې اورئ آریانا نیوز او آریانا تلویزیون کې تاسو څه کوئ دوستانو ګورئ نو همدا خبره ده چې زه تاسو ته وایم وایې اورئ او وی ګورئ نو تاسو زموږ سره پاتې شئ د ګلشنبې د ورځې موارد هم را سره په مینه باندې وګورئ او تر پای شي وو زموږ ملتیا وکړئ نن په خبرونه کې بصیر را سره نشته ده پرون مېم تاسو ویل چې د روغتیا لپاره دعا وکړئ فکر کوم دعاګانې مو کړې د زړه د تعالی مو نوې کړې دوستانو ځینې کسان وایي چې نه موږ دعا کړې د والې داسې خبره کوي نه خو ځینو کسانو به د زړه له دعا نه یې کړې دعا ورته وکړئ چې خدای روغ صحت ورکړي ښه نه ده کله کله دغسې ناروغۍ دا موسمي ناروغۍ او بالخصوص بیا د ګرمۍ جل وهلې ناروغۍ چې وي دا بیا سړی ډېر زیات زر غورځوي او ستونزې ورته پیدا کوي نو تاسو هم دعا ورته وکړئ چې خدای روغ صحت ورکړي په خبرونه کې به نور همکاران مې د ورزش د برخه وي ځکه چې دې وخت کې ورزش په اوج کې دی بالخصوص بیا د نړیوال جام خبرې اترې ترسره کیږي په دې به خبرې اترې ولرو خو دا ټولې برخې تاسو ته وروسته بیانوم هڅه وکړئ دوستانو ګرمۍ ده په دغه ځای وختونو کې په بالخصوص بیا په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځي نه دي رخصت او ماشومان ښوونځیو ته ځي نو تاسو هڅه وکړئ چې ماشومانو ته یو پتک د اوبو اخلئ دا ضرور ده دا مو وایي چې چیرته به وسکي چیرته به ونسکي څه دي څه نه دا پتک ورته اوبو ته هره ورځ تاسو ډکوئ او ورسره یې ورکوئ چې هه دا اوبه ته درسره واخله او دا باید ته په لاره کې نور نوشي جان کې ځکه صحي اوبه تاسو ورکوئ که لاره کې دی وي هر ډول اوبو څخه به د استفاده وکړي هماغه اوبه هم ځکه هغه کې هر څه میکروبونه وي او د همغې نه دی ته خدای مکړه احصالات او نسناستې او استفراقات دا رامنځته کیږي نو هڅه وکړئ چې پاکې اوبه دی نوشي جان کې او دوی ته یې ورکړئ چې تر څو دی روغ صحت ولري کله چې د ښوونځي څخه راغله چې اومو کتلې ګرمي ډېره وه هغه شیبه یې دفتن ما اخلی مې لمبوي یا هم دوی ته سر مینځل مه کوئ ځکه ګرمي بدن ته تر ډېره بریده پورې کته کیږي لږ ذره چې دمه راسته شوه تاسو یې واخلئ دی سر وتنور ته وکړئ لږ ذره په ځکه چې دی فرش شي یا هم تازه شي په دې ډول باندې بیا تاسو کولی شئ چې د دې هغه ستړیا هم رفه شي او نورمال حالات ته راوګرځي دا کړنه ترسره کوي هره ورځ دا کړنه ترسره کوي دا مه وایي چې پرون مې ورته سر مینځلی دانې بیا ولې وینځم ځکه ګرمي ده خوله کیږي وجود دی رفت آمد دی زی راځي دا ټول هغه څه دي چې تاسو یې هره ورځ کې تکرار کړئ لا به صحتمند وي ماشومان مو او د دې د دې هغه صحت ته به مو کتنه کړې وي خو یوه خبره بله دا چې تر ډېره بریده کوشش وکړئ چې یو کس دغه ماشومان تر ډېره بریده پورې تاسو بیایي تر ښوونځي پورې او بیرته یې راولئ یعنې یو کس باید معذف وي داسې نه چې زه لاړل ښوونځي ته او بیرته راځي دا بیا ماشومانو ته ډېر زیان رسوي ډېر زیانونه او ضررونه دي چې دا ماشوم یې ویني او تاسو یې نه وینئ تاسو یې نه وینئ او هغه یې ویني نو هڅه وکړئ چې دغه کړنه تاسو ترسره کړئ لکه څنګه مې چې مخکې یاده وکړله نو ورځې او شپې پای ته ورسېدلې یوازې د څو ساعتونو خبره ده اوس څو بجې دوستانو اته بجې او څو دقیقې دي اته بجې او څلور دقیقې یا پنځه دقیقې تقریبا کېږي نو دا چې موږ حساب کو اتو بجو پورې لس ساعته او تر لسو بجو پورې بیا دولس ساعته دولس ساعته او څو دقیقې تاسو ته وخت نور هم پاتې چې تاسو به د نړیوال جام د لوبو پرانست غونډه وګورئ خو بیا هغسې چې وګورو نو دوه ساعته او څو دقیقې بیا تاسو متل کیږي چې په ژوندۍ بڼه به تاسو ته د آریانا تلویزیون څخه څه کیږي دوستانو د لوبو ژوندۍ بهیر پیلیږي هغه به تاسو له آریانا تلویزیون څخه وګورئ د فیفا یا هم د 2026 نړیوال جام لوبې چې زموږ د سپورت برخې همکاران به تاسو ته وړاندې کوي په افغانستان کې هم دوستانو دوه لیګونه لرو یو هم د کی پی ایل سیالۍ دي چې تاسو ته به وړاندې کیږي او بل هم دوستانو د افغانستان د غیږې نیولې سیالۍ کی پی ایل تاسو ته په آی بی کرکټ ګراوند کې دي چې هلته به خبرې هغه ځای نه لوبې ترسره کیږي او دلته به د آریانا تلویزیون څخه تاسو ته خبرېږي که چیرته د کرکټ مینه وال زه پوهیږم چې سل په سلو دوستان ډیر دي
نو تاسو آی بی کرکټ ګراوند ته نږدې یاستئ، کابل کې یاستئ، ورتلی شئ، هلته یې کتلی شئ، او که چیرته لرې یاست نو آریانا تلویزیون تعقیب کړئ، هلته به تاسو ته خبرېږي، دا لوبې به تاسو په مینه باندې دلته وګورئ او تاسو ته به خبرې شي. خو د افغانستان د غېږ نیونې سیالۍ هم تاسو په دودیز شکل دوستانو ډېرې کتلې دي، او هر ځای کې تاسو ورسره مخ شوي یاستئ، کلي، کور، بانډو کې پهلواني د غېږ نیونه ده ترسره کیږي. خو رسمي او هغه څه چې د تلویزیوني نشراتو وړ وي هغه به تاسو ته د آریانا تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره نشرېږي. نو دا هم تاسو له آریانا څخه وګورئ او همدلته هم راسره پاتې شئ. دوستانو راګرځم بیرته د خپرونې لور ته، او په خپرونه کې چې نن کوم موارد لرو راځئ ورتم شو. د فیسبوک په برخه کې مولا تاسو پوښتنه کړې د ستاسو په اند د 2023 کال د فوټبال نړیوال جام اتلولي به کومه لوبډله وګټي؟ او د فیفا په برخه کې دوستانو زمونږ د ورزش برخه همکار مصطفی هاشمی به د نن د هغو ټیمونو په اړه معلومات در سره شریک کړي چې په 2023 کال فوټبال نړیوال جام کې لوبیږي. دا برخه هم په مینه باندې وګورئ او د دې لوبو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو په برخه کې د آریانا نیوز همکار فرناز فریبورز به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه هغه وروستي جزئیات وړاندې کړي چې تازه او مهم خبرونه په دې اونۍ کې څه وو. حافظ امیری د ښار ریپورټ راکوي چې دا به د خپرونې په دوو برخو کې وي، اول سات او دوهم سات کې به تاسو ته وړاندې کیږي. تاسو له 9:15 او 9:15 راسره تم شئ. د درمان په برخه کې دوستانو نن دا سره د داخله ناروغیو او جهاز هاضمي متخصص ډاکټر عبدالجبار بومینیار میلمه دی چې د ایبولا څه ډول ناروغي ده او څنګه درملنه کو پر دی ورسره خبرې اترې کو. او دې ترڅنګ د جام په برخه کې را سره دوستانو زموږ د سپورت برخې همکار روح الله باوري میلمه دی چې د دې ترڅنګ میلمه هم له ځانه سره لري چې دلته به تاسو ته د فوټبال 2023 فوټبال نړیوال جام باندې خبرې اترې ولري. د نوي فکر په برخه کې ټولنیز فعال شاهین شاه حکیمي میلمه دی چې څنګه یو فوق العاده ژوند ولرو پر دې موضوع سره خبرې اترې لرو. بله دوستانو، په خبرونه کې د ګلشنبه ورځ باندې بیلابیلې برخې لرو. دغه برخې تاسو په مینه باندې وګورئ چې تر ډیره بریده پورې دوستانو دا ورځ نو ځانګړې ده، ځکه چې نن څه کیږي دوستانو؟ د فوټبال نړیوال جام لوبې پیلېږي. نورې برخې به هم زموږ همکاران په دې اړه نور معلومات در سره شریک کړي، خو زه به را وګرځم دوستانو ستاسو کمنټونو ته. او ستاسو کمنټونو کې چې زموږ سره مو څه شریک کړي دي، زموږ د پوښتنې ځواب مو څنګه راکړی دی، نو زه به هڅه وکړم چې ستاسو کمنټونه درته بیرته تاسو نورو دوستانو سره شریک کړم. البته کمنټونه نو ډېر وړاندې تللي دي، خدای دوستانو را سره کمنټونه شریک کړي دي. زه د کمنټونو لور ته ورګرځم، او لومړنی کمنټ چې راغلی دی انجینر بشیر لیکلی دی، وایي سلام. انجینر بشیر احمد بشارت لیکلی دی، وایي سلام خدمت گرداننده های محترم تلویزیونی آریانا، اگر از من بپرسید از شما هم پرسیدیم، شما هم هستین. سی تیم که بیشترین شانس قهرمانی جام جهانی را دارد 2026 را دارد. تشکر از شما. البته مدیحه خوشی هم گفتن که سلام بسیرا جان، نازنین خدمت شما، خیبر جان، حفیظ جان، همه همکاران و دوستان بیننده و شنونده، صبحتان بخیر. هر تیمی که موفق‌تر بازی نماید تشکر، بخیر و سلامت باشین. سلام وای بسیرا جان مهربان، الکوزای صاحب بزرگوار، حفیظ جان عزیز و همه کارکنان تلویزیون جهانی آریانا، امید که همراه هوای گرم جور و صحتمند باشه. اگر تیم ملی خود ما می بود قهرمان می شد، بسیار خوشحال می شدم. فعلا که نیست، تمامی تیم ها عالی است، تیم برازیل دوست دارم. بخیر سلامت باشین. حاجی سلیم سیفی عسکری گفتن. هانیه بصیری هم گفتن که سلام، صبحتان بخیر بصیر جان، بصیر عزیز، خوب هستیم انشالله. ما واقعیت تماشای فوتبال خیلی کم نگاه میکنم، هر تیم برنده شد تبریکشان باشه. بخیر و سلامت باشین. بصیر جان نیستن، خداوند شفای عجل نصیبشان بگرداند.
وای بدون شک که ارجنتین هستن. البته بارش کابلی گفتن. زیبا عزیزی هم گفتن که سلام بصیره جان، صبحتان بخیر، خوب هستی؟ با جمع همکاران عزیز تلویزیون آریانا امید که وای به برنامه امروز خوبی و خوشی آماده باشی و جور و صحتمند باشی. اما نیستن، صحتشان خوب نبود، نیامدن. ما واقعیت وای بصیره جان فوتبال را زیاد نگاه نمی کنم، کدام تیم ها، هر تیمی که با نفع افغان ها عزیز است، اما تیم برنده شود. بخیر و سلامت باشی. محمد زبیر رسا هم گفتن قهرمان فوتبال تیم امریکا جان جهانی 2026 فوتبال شود. البته محمد علی هم گفتن برزیل. منصور سرورزاده هم سلام های خود روان کرده، میگه که پرتغال برنده این جام جهانی فیفا 2026 شود. تشکر از شما دوستای عزیز، دیر دیر مننه دوستانو چه را سروی زکمه کمنتون ته زر زر غو کړی وازمه د زینو دوستان نمونه واخیستل او کمنتون می ورته زر زر ویلی چې وخت خبرونه پای ته رسیدل دی او دا برخه پای ته رسیدي. مصطفی هاشمی راځي دوستانو تاسو ته د فیفا په اړه نور معلومات او جزئیات هم له تاسو سره شریک کین، نو زموږ سره تم شي خو له هغه وړاندې دمه

0: نن ژوندې اوسېګل لك په زوره خبرې څوک bale دا ګرام دوست هم خبرې نه کوي نه په هیګم لزان سره لګیا دی بل دون کې برا واخلو چې څوک لکه می سیمه دی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خبریاں خاص کا و
1: السلام
0: علیکم مننه ډیر افغان لکم زې څخه
1: زابل ولای
0: مهرباني افغان صاحب پختنه دې څه ده غږ دې ډیر خراب دی افغان صاحب که زه ته بدلون ور نه کړی نو موږ به ستاسو پختنه وانه چو خسته اوس یو څه صاحب شو مهرباني
1: ما دا پښتنه ده ما وایي چې ډاکټر صاحب ته مې دا پښتنه ده چې دا غاده په سر مې ډېر ځل کېږي په هغه وخت کې چې رش وي یا بیروبار وي یا غږ په دې وخت کې په سر ډېر ځل کېږي د سر دغه برخه دا لومړۍ برخه چې دا سترګې دي او تندی دي دغه شاوخوا مې درد دي نو سر مې نه درد کېږي نو کله کله چې ویښ نه داسې ډېر وګورم هم پر سر مې درد کېږي دا څه ستونزه ده او له کوم مې دغه څه به رامنځته کېږي
2: خوب دې څنګه دی وروره
1: خوب مې ستا دی خوب مې نورمال
2: ده څو کلن یې
1: تقریبا یو کلن یم
2: ټول سر دې درد کوي یو قسمت د سر دې درد کوي
1: نه نه یو قسمت دغه تندی سترګې او دغه لومړی د سر
2: سمه ده څو کلن یې
1: یې
2: وستل سلام علیکم برنامه تعقیب کاسته پختن ته جوړ
0: خیر سلامات سمیره باندې درس
2: افغان صاحب فکر کوم لزابل څخه ګور ورور کله چې غالمغالي بیرباري او یو فرد د سر درد پیدا کیږي کله چې د سر درد پیدا کیږي د متخصص ډاکټر د لپاره مهم دا دی چې د سر د درد موقعیت او ټاکي چې کوم قسمت درد کوي که چیرې فرونټل ساحوي او د مخي ساحوي د دې باندې دلالت کوي چې ممکن آفت په سترګو کې او د موږ په مخ په ساحه کې ساينسونه دي ممکن دا چرک نو لوي دلته مشکل موجود وي که چیرې بوت ټمپورل ایریا نه دوړه شقي درد کوي د دوه معنا دا دی چې ممکن فشار ټیټ شي که چیرې پریټل ساحه د سر وسطي قسمت کې چیرې درد کوي د دې معنا دا دی چې څوک چې ټنشن ولري روحي فشار ولري خوب نارامه ای خوب بی کیفیت وی خوب کوي مثلا لس ساعت اته ساعت خوب کوي اما خوب کې نارامه دی د خوب نه خوان نه اخلي د دې باندې دلالت کوي چې د فرد تنشن او تشویش لري خو که چیرې سب اوکسیپیټل ایریا د سر شاتنه قسمت کې چیرې درد کوي د دې باندې دلالت کوي چې ممکن ستاسو فشار جګ شي حد زما دا دی چې ممکن ستاسو په ساينسو کې کوم مشکل موجود وي زه تاسو ته توصیه کوم چې د ګوشګلو یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او د سترګو متخصص سره مشوره وکړي ستاسو مشکل ضروري حتما حل شي
0: ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب چې راغلي زمنګ او دوستانه پورتن ته ځوابونه ورکړي
2: الله تاسو سره مننه او لیدونکو هم مننه
0: بخیر سلامات اوسئ دوستان الله تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه زمنګ ملتیا تاسو وکړه او را سره پاتې شوي هغه دوستان چې واړي چې په دې پوهیږي چې جام کې خبرې دي او د کم ځای څخه خبرېږي تاسو ته که څه هم موږ هم در سره معلومات په دې اړه باندې شریک کړه نورې پوښتنې چې څه لرئ نو د جام برخه وګورئ حتما به ستاسو ډیری پوښتنې ځواب شي چې روح الله باوري نن تاسو ته وړاندې کوي لنډه دمه له هغې وروسته جام ته راګرځو

سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولی شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ پاته کارتیناو سری تپه د نساجي فابریکې مخامخ

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسې په خپله ژبه ستاسو تر کورونو رارسوي او تاسې ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

په غازی سټیډیوم کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د افغانستان مرکز زون فوټبال سیالۍ چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې وې د اردو الف سی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې اردو اف سی لوبډلې خپلې سیالې کاپیسا الاسای لوبډلې ته د اته یو ګول په توپیر سره ماتې ورکړه او د پنځو پرله پسې بریاو او پنځلس امتیازونو په ترلاسه کولو سره د اتلولۍ جام په خپل نوم کړ. د دغو سیالیو د پای مراسم د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د تخنیکي او مسلکي مرستیال حافظ احمد جان زدران، د کابل فدراسیون رئیس فرید یوسفزی او ورزشي مسؤلینو، لوبغاړو او د ورزش مینهوالو په حضور کې ترسره شو. د ویلو ده چې د سیالیو په پای کې د اردو اف سی لوبډلې لوبغاړي ظریف امینی د سیالۍ غوره لوبغاړي، وارث شیرزي د همدې لوبډلې څخه غوره ګول وهونکي، او سیف الرحمن د غوره ګول ساتونکي په توګه ونومول شو. له پاملرنې مو مننه. اوس هم د هوا حالات.

سلام نستر نمو چې د نن شپې باسه خرالیزه مالیارم د افغانستان او پاکستان ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې په استانبول کې تر سره شوې. د ترکیې د بشري مرستو بنسټ اعلان کړی چې د افغانستان او پاکستان غیر رسمي خبرو اترو د پروسی دویمه غونډه د جون په اتمه او نهمه نیټه د ترکیې په استانبول کې په یوه رغنده او دوستانه فضا کې تر سره شوې. د دې بنسټ په وینا دا نوښت د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د متقابل تفاهم پیاوړتیا د باور رامنځته کولو او د سیمه ییزې سوکالۍ په موخه تر سره شوه او تمه کیږي چې مثبتې پایلې به ولري. قطر او ترکیه هم د خبرو اترو په اسانتیا کې ښکیل وو. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په خاوره د پاکستان روسي هوایي بریدونو کې

0: د ماشومان په ګډون لزګونه ملکی وګړي شهیدان او ټپیان شوي دي. نشبه باس مپارم دی مورد د باس قدرمن معلوم دی د پوځي چارو کارپو احمد خان اندر سپ د پوځي چارو شنون کې محمد صادق شنواله سپ او په لنډه شیبه کې به د سیاسي چارو شنون کې رومان شیرزاد هم په خبرونه کې موږ سره برخه واخلي. اندر سپ که باس لدی زه پیل کو ډیپلوماسي ته تمه شته ده اوس.
1: بسم الله الرحمن الرحیم ښاغلی مالیار عرفی سپ تاسو ته ستاسو د خبرونې قدرمنو میلمنو هر یو ښاغلي صادق شنواری سپ ته همداسې استاد رومان شیرزاد سپ ته او خپلو ټولو درنو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه کوم ښاغلی عرفی سپ. ګوري د سولې خبرې د ټولو افغانانو او د سیمې د نړۍ د ګاونډیانو په ګټه دي. افغانستان د جرګو د سولې د مرکو وطن ده. زموږ غیږه تل ټولو هغو ګاونډیانو ته چې زموږ سره ستونزې دي تل خلاصه ده. خو دغه پروژې حکومت د پاکستان چې د انګریز په خوښه نهه اویا کاله وړاندې جوړ شوی ده دوی هېڅکله خپلې پالیسي ته خپلې ډیپلوماسي ته خپلې هغه کړنلارې ته د افغانستان د خلکو او د افغانستان جغرافیې په هکله بدلون نه ده ورکړی ده. دوی هر حکومت ته ستونزې جوړ کړي دي. زما په یادک سره کله چې داود خان جمهوري وه په هغه وخت کې هم په دوی رادیوګانو د جمهوریت په ضد تبلیغ کړی ده. بیا کله چې زه په شپږم ټولګي کوم چې د ثور نظامي کودتا ترسره شوله او دا مغه راسي چې په دې رادیوګانو او تلویزیونو کې دا جګړې روانې دي تبلیغات روان دي د دوی لخوا او د موږ لخوا. وروسته د مجاهدینو په وخت کې هم دوی ارامه نه دي کېناستلې. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم دوی زموږ سره ضد و نقیص مناسبات په مقبولې دي. په جمهوریت کې هم دوه رول اجرا کول هم طالبان سره همکاري درلوده او هم د جمهوریت سره یې غوښتل اړیکو ساتي تګ راتګ کوي او د امریکا اړیې په خپل هېواد ساتلې وي. اوس چې په افغانستان کې د دویم ځل لپاره د افغانستان اسلامي امارت بریالی شوی ده او دلته سوله ده امنیت ده ټوله جغرافیه د افغانستان د مرکزي حکومت لخوا ښه اداره کېږي او د دوی لپاره دا شرایط ډېر ګټور تمامېدل. بیا هم کرار نه دي ناست. په تیرو کې چې څه کړي وو هغه خو تیر شول. په دې پنځو کلو کې څو وارې زموږ هوایي حریم خلاف د بین المللي قوانینو د اسلامي د ګاونډیتوب قوانینو د بشري قوانینو دوی نقض کړی ده. زموږ بې ګناه هېوادوال چې هغه ماشومان ښځې او سپین ګیري وژلي دي همداسې په نړیوال سجود کې زموږ نوم بدوي تهمتونه کوي خپلې توریستي ډلې چې همدغه مکار دیکتاتور نظامي رژیم د دوی پوځیانو ایسای جوړ کړي دي هغه په موږ باندې کوي او څو وارې حملې وکړلې. بیا دوه شپې وړاندې چې دوی کومه حمله کړې ده د ټي ټي پي په نامه آیا دلته ټي ټي پي وه دا نړۍ ولې سترګې نه غړوي؟ دا د ملګرو ملتونو ادارې ادارې حقوق د بشر رانیسي دوی ته ژورنالستان ولې ولې ګوري چې دا ماشومان که دا تورستانو دا ښځې وي دا بېګناه افغانانو چې وژل شوي دي. او بل دا نړۍ دغه هېوادونه چې اوس د مذاکراتو نارې وي دغه شرم نه لري. دوی نه ویني چې د پاکستان ظالم ګوډاګۍ رژیم زموږ بېګناه افغانان وژني. دوی نه ګوري چې دوی د مذاکرات غچ کوي. کوم مذاکرات چې اوس دوی په غیر رسمي توګه بل کړي دي دا یو ډرامه ده یو یو یو ملنډې دي چې په افغانانو وي. له یو خوا هم وژني له بلې خوا د مذاکراتو غچ کوي او دغه هېوادو ته چې خپله ترکیې ته او قطر هم شامل ده شرم ورته پکار ده د دغه هېوادونو چارواکو ته د سعودي عربستان چې درې میاشتې وړاندې څومره د موږ اتان ورغله څومره رسمي غونډې وشوې او هغو ته پاکستان ژمن نه شو هغه بیا زموږ هېواد بمبار زموږ خلک ووژنل او دوی په هغه وخت کې هم پټکې کولې د جرګو د مرکو په اصولو نه پیدل کنځلې کولې. هغه څه چې د افغانانو ورسره حساسیت ده هغه یې راوړاندې کول چې د هند سره دوستي مه کوي او د ډیورنډ کرغنې کرښې رسمیت پېژندل وړاندې کوله. دا لیوني حاکمان د پاکستان دا ظالمان دوی ناخبره دي چې د ډیورنډ کرښه افغانانو هېڅکله نه مني او د دواړو خواوو د افغانانو حق ده چې څه تصمیم نیسي. دوی دې دا کار نه کوي. نو زما په اند دا چې رسمي ناس یې نتیجه نه ورکوي دا رقم چې یو مرستندوی ټولنې زه نه پوهېږم چې څوک څوک یې راټول کړي د پاکستان لخوا څوک دي او د افغانستان لخوا څوک دي او د افغانستان اسلامي امارت دا حق نه لري چې په پټه مذاکرات وکړي. موږ باید افغانان باید ټول خبر یو چې مذاکرات په څه نامه دي د څه لپاره دي آیتان څوک دي لکه تیر ځل رسما باید آغاز شي او د ترکیې لپاره نور موږ نسو او څه راکولای. دوی نه ویني دوی اسلامي هېواد په توګه دوی باید هغه کړنې ترسره کړی وای چې پاکستان یې رسوا کړی او پاکستان یې دې ته عمل کړی چې نور زموږ خاورې ته په بدو سترګو نه ګوري.

0: زاتونه شنوارزه څه فکر کوي چې دغه ورته غونډه مخکې رسمي غونډه تر سره شوې دي چې هم پاکستان کوم نتیجه تر نه داخسي یا هم ډیره مذاکرات څخه ویر لري یا تیخت لري تاسو غیر رسمي غونډه به کوم نتیجه ورکړي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم د آریانا نیوز څار خبرونه اوریدونکو لیدونکو ته او ساس تخنیکی کارکونکو ته او قدرمنو میلمنو ته اندر صاحب ته او شیرزاد صاحب چې په لاره کې دی راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام.
1: وګورئ دغه غیر رسمی خبرې چې ورته وایو چې ګویا په ترکیه کې دواړو خواوو لخوا چې د خپل ترکیه او د قطر د اساسو د منګرتوب په اساس شروع شوی چې موږ ورته نوم یې ښیي غیر رسمي، چې په اتم او د نهم جون کې دا غیر رسمي خبرې وي چې په هماغه شپه چې نهم نه تلسم د جونه چې بیا پاکستان پوځي الوتکې په دریو ولایتو کې دوی بمبار کوي او دلته ښځې او ماشومان او ملکي خلک دی وژل کیږي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. مخکې هم رسمي خبرې چې په قطر کې، په سعودي عربستان کې، په ترکیه کې همداسې هم دا اوس یو پلاوی چې وایي ګویا په چین کې دوی هلته ناسته وکړه، هغه نتیجه هم اوس معلومه نه ده. هغه موږ د یاده وتی اوس موږ بحثونه کوو په غیر رسمي ناسته کې چې په ترکیه کې شوي دي. یعنی غیر رسمي یعنی څه؟ دا قطعا نه د حقوقي لحاظه نه کوم قانونیت لري او نه کوم توجیه کیدای شي. ګوره همیشه چې خبرې هلته جریان لري دلته بمبارد شوی په قطر کې خبره او جریان لره اختر په شپه باندې تیر واره اختر کې هلته حمله وشوه، ښځې او ماشومان ووژل شو. همداسې هم په سعودي عربستان کې خبرې روانې وې، همدلته حمله وشوه. همداسې په چین کې خبرې روانې وې، زموږ نمایندګان هلته په چین کې ورسره ناست وو. دلته کونړ کې بمبارد کیږي، حتی په یونیورسټي په پوهنتون باندې هلته بمبارد کیږي چې محصلین هلته خپل ژوند د لاسه ورکوي. دلته دا غیر رسمي ناسته او په همدغه شپه چې دا خبرې جریان لري هلته بیا حمله کیږي. یعنې څه د دې تشاد څه دي؟ خلک پوښتنه کوي وروره دغه عملیات د پاکستان پوځیانو ولې نه درېږي افغانستان کې؟ خلک دا پوښتنه کوي. بل خبره دا ده، بل دغه عملیات به څه وخت پورې دوام کوي؟ آیا د دغه عملیاتو پایلې به څه وي؟ آیا کوم ثالث البالخیر هیواد شته زموږ په منځ کې صادقانه مخلصانه خبرې وکړي، چا مې خبرې نتیجه ورکړي او همې خبرو په جریان کې ناسو په جریان کې دغسې عملي ونشي؟ دغسې یو تضمین وجود لري؟ نه لري. تر اوسه پورې په دغه څلورمه پنځمه ناسته ده دغه چې متاسفانه دې نتیجه نه لرله. هلته د افغانستان پاک لمانې غونډه تیره ورځ په روسیه کې وشوه. دلته هلته زموږ سره د تخنیکي تجهیزاتو تړون د روسیې سره،
0: بالکل
1: د دې خوانه غیر رسمي خبرې جریان لري او هلته دوی عملې کې یعنی څه شی جریان لري؟
0: بالکل
1: یعنی د دې پوښتنو ځواب شته. زما سره خو نه شته، زه ستاسو سره هلته په میز باندې ناست یم، کېدای شي ډېر خلکو سره هم نه وي. نو اصلي خبره دا ده چې دلته خبرې نتیجه نه ورکوي، ناسې نتیجه نه ورکوي، ناسه چې هلته صورت نیسي او یا د دوی پلاوی دلته کومه ورځ باندې راشي هماغه شپه یې په سبا باندې دلته حملې کیږي، نو ملکي خلک ته هلته دغه کیږي دا مرجو به اوړي ښه پاکستانه چې تا مخکې ورځو کې په پرونی اعلان وکړه چې د دې تر شا د دې څنګ کې دلته موږ دومره ټي ټي پي کسانو موږ دا په ارقامو باندې نه کیږي. وګورئ تاسو پاکستانه چې ته دومره وړتیا لرې، چې ته دومره استخباراتي مرحل ته یې کوې، ته مثلا په درې ولایتونو کې داسې ځای ته په نښه کوې او دغسې بیا ته دلته حملې کوې، راځه دومره امکانات خو ته لرې. د هماغه ځای نه ته دا اوس ویدو به دې دلته اخیستی وای او دنیا ته به دې ښودلی وای. دغه دی دغه ترګر او بلواګر ورته هر شی چې ورته ټي ټي پي ورته زموږ دښمن ورته هر شی چې ورته وایي، دغلته د دغه ملکي خلکو په څنګ کې وو. دغه ملکي خلک متضرر شوي دي او دغه زموږ دغه کسان موږ هدف ګرځول
0: ده. یعنی یو ثبوت وړاندې کی
1: کامل نه وړاندې کړه، ولې دا نه وړاندې کی؟ دومره امکانات لري، دوی ښه امکانات

0: لري دومره چې دوی دغه کلی په نخه کې دغه ځینه په نخه کې اتمن دوی امکانات لري چې لري دغه دیم یو فلم دی واخلي دغه دنیا ته دی وره
1: باندې رضاعت منځان سره کړس لاندې د ملګرو به سره کړس

0: تلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبه ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
2: سپوږمۍ بازار، بهترین موقعیت، کامیاب تجارت. کولای شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاتا کارتیناو سری تپه د نساجي فابریکې مخامخ.

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.
2: بیا مخرلاس شیر زست تاسو ته خبرونه ته خرلاس وایو. پاکستان چې هر کله ډیپلوماسي ته کنیه د خبرو میسته کینی پر عامه وخت باندې د تاوی بریدونه کی ل دې کړنی هدف څه دی، یعنی څه تر لاسه کوي ل دې کړنی؟
3: عمل رسم محترم ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام علی سید المرسلین محمد و علی و اصحابہ اجمعین. مالر سپتاستا خغلی اندر سپتا او خغلی جنرال او صادق شنواری سپتا و اندر سپتا خراغلا زکه وای چې یو څو خلانه څه مشکلات الله تعالی غ حل کړ او ډیر خپه او خوشحال شي. بیا ځان سره لرو پاکستان یو منافق ملګری. پاکستان چې کړه تعریفونه دوه ټکی باندې سره دشمن منافق. خدا چې موږ په دې 15 څلو ته کولو کې پیغولې دي دا بیل خبره ده، دا بیل باسته په دې کې زمون ګنا نشته ځکه موږ مجبورو. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسمع علی الا وک یو څوک په یو بد کار باندې مجبور کړ شو دا کار په د باندې وشو او د دا کار وک د ګناګار نه ده. هغه وخت کې څه مکروهات مونږ کړی زمونږ د جهاد سماره زمونږ د جهاد سره خیانت زمونږ د جهاد په پیسو باندې موټروی جوړول اټمبم جوړ دا ټول شوی دا خیانتونه غوي کړی. مونږ مجبورو زه یو مهاجر مزه خپل د تاسو چې اوس ناسم یو هغه مهاجر يم چې کوم انسان زو هجرت ته مجبور کړم 15 کال زه مجبور مچ دي غټي بلانه وړي بلا ته پناويس. دا سوال باید افغانان په مخ کې حل وي. دا باید ملي خیانت نه بلو بلکې موږ جهاد کړی مقدس جهاد مو کړی. خدا چې پاکستان همیشه موږ سره د ټام انجری او د پښو د موګک لوبه کوي دا لوبه اوس کشف شوې ده. دا پاکستان چې اوس دومره په کشف پښ کې دی دا لوبه یې رسوا شوې ده. دا منافقت اوس کاره شوی. نن خلک هم په دې پوهېږي چې پاکستان دښمن دی، اخوانه هم په دې پوهېږي چې دښمن دی، سلفي هم پوهېږي، حنفي هم پوهېږي، صوفي هم پوهېږي، ازاره هم پوهېږي، تاجک ازبک ټول پوهېږي چې دښمن دی. مونږ افغانان باید اوس په دې باندې متحد او متفق یو چې د خپلې خاورې د ساتنې په خاطر اسلامي وحدت ملي وحدت دا وساتو. دا د مونږ د نجات لار ده. په اسلامي امارت مونږ غږ دی چې تاسو زمونږ مشران زمونږ د سر سترګې هغه چیلنجونه چې تاسو یې ګورئ موږ یې ګورو په ګډه باید حل کړو مشرتابه له ملت سره وشاورهم فی الامر. د الله رسول صحابه اوسته مشوره وکړه. نو د اسلامي امارت مشرانو ته مې امر ده چې تاسو مشوره له دې ملت سره وکړئ. ملت ته به وایي چې امر هم شورا بینهم ملت خپل منځ کې باید مشوره وکړي. دا مو خاوره ده، دغه صفتمنه عزتمنه خاوره د نړۍ په سر نشته دی. د نړۍ په سر کې جنت هغه افغانستان دی. نو راځي دا د هر انچ دا د هر تنفس او اکسیجن چې موږ اخلو دې شکریا ادا کړو. باور که نن داسې ملتونه دي چې هغوی خپل عزت نشي ساتلی، آبرو نشي ساتلی، خاوره نشي ساتلی، حقوق دغه غرب چې د ښځو د حقوق خبره کوي ته باور که چې په غرب کې یوه ورځ د میلیونونو ښځو حد کې اعراض کیږي. هغه میرمنه چې د یوې مړې ډوډۍ په خاطر باندې خپل جسم خرڅوي آیا دا کوم انسانیت دی؟ دا هیومینیټي ده؟ دا رایټس ده؟ دا چی دی؟ هیڅ هم نه ده. خبره دا ده چې موږ ته چې خدای کوم فضل و کوم کرامت راکړی کوم عزت او ابرو دی په عزت باید پوه شو. دغه نعمتونه چې الله راکړي دي د دې باید شکریا ادا کړو. شکریا داسې ادا کیږي چې من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. څوک چې په کشرانو باندې یعنی په ملت رحم نه کوي او څوک چې د مشرانو احترام نه کوي چې قیادت ته دا موږ نه دی رسول الله وایي له قیادت نه مو هیله ده چې په ملت باندې رحم وکړي. له ملت نه مو هیله ده چې د خپلو مشرانو احترام وکړي. راځئ وابتغي بین ذلک سبیلا.

0: راځي د سی وسط لري تراشو سنترال تراشو یعنی درمیانه لري او وجعلناکم امه وسط او ګرځولې تاسو امه وسط مور ګرځولې موږ معتدل یو نه افراطیان یو نه تفریطیان یو د اسلام د قوانینو په درشل کې لنړی سره تعامل کوو لکه څنګه چې د مشرتابه د اختر په پیغام کې وي چې موږ لنړی سره د اسلامي احکامو په درشل کې تعامل کوو راځو پاکستان ته پاکستان نه دوست دی او نه مسلمان دی ملت مسلمان دی حکومت مسلمان نه ده موږ باید هغه د دشمن په نوم تعریف کو باید خپل نصاب کې یو باب ولیکو چې زموږ تاریخي دشمنانو کې باید په نمره کې اسرائیل دویم نمبر اسلام برباد باید د دشمن وي اوس موږ پوښیو یو چې پو یو موږ خلک ولې کومک نه کوي نړۍ ولې په دې نه پوهیږي چې پاکستان په سیمه کې یو نیابتي پراکسي هیواد دی دا غواړي چې چین نه آرامه کړي روسیا نه آرامه کړي حتی دغه د ایران او د روسیې او د ایران او د اسرائیل د امریکا په جګړه کې ولله دای لاس لري خبره دا ده چې ملتونه به کله راویښي یو بل د موږ یو غټ مصیبت دا دی که څه هم زموږ رسنۍ ماشاءالله زموږ تحلیلګران یعنی اندر صاحب وګوره چې د ډېرو مشکلاتو سره سره ګوره د هیواد د هغه نه دفاع کړي تکلیفونه یې لیدلي دغسې هر افغان د دې هیواد سره مینه لري دغه سنګرې ګرم ساتا ساتنې رسنۍ کاریانه د کنور دي خبره دا ده چې اوس موږ په تبلیغاتي سنګر کې څنګه پاکستان ته شکست ورکو خارجه وزارت څه کولی شي ولې پاکستان په هر تریبون باندې زموږ همیش خرابوي په دې سال چې ترهګرې مور دا ده د نیابتي ډلې دوی سره دي استخباراتي ډلې هر څه دوی سره دي اوس موږ باید متقابل برید او عمل وکړو لکه اندر سمخ په اشاره وکړه چې د دینه بعد باید د چا تیارو ته اجازه ورنکو چې زمنګ پزا لمسم کی
1: ډیره زیاته مرانه اندر سه پاکستان چې زرونه له مذاکراتو تختیدل او تل یې جنیتونه تر سره کړی او فکر کوي چې روسی بریدونه بالا دغه وضعیت سره پیچلې کړی
2: واکن په پاکستان کې وضعیت دومره کړ کې چې د دوی په پاوز کې په استخباراتو کې په سیاسيونو کې د حکومت په کابینه کې مخالفتونه دي دوی د پاکستان عام شریف الله سمون ډیر احترام کو د حکومت د چې د امریکانو فرمایش اخلي او دوی کوشش کوي چې څنګه د وختل چې ډیر ډل افغانستان نه بچي افغانستان لارې د مرکزی اسیا وادو ته چین ته روسیه ته ایران ته دوی ولېږي هغه چې پیسې خوړلې دي او عمل نه اجرا کړی اوس بادران ورنه په غوسه دي اوس نو ډیر غوسې نه دوی هغه ظالمانه عمل تر سر کوي او دغه نړۍ ډیره ظالمه ده چې ته ګوري بیا غواړي مذاکرات غږیږي ګوري پاکستان دې خبردار شي پاکستان ته دومره زور ورکوي چې تېر ورځې په تلویزیون کې له ما سره دوی یو تحلیلګر چې ژورنالیست ته ناست و په خارجي تلویزیون کې وایي چې ولې ښاغلی ملا صاحب محمد یعقوب مجاهد د روسیې نه کومک غواړي یعنی ته فکر وکړه دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختللی شي زموږ پوځ په پښو ودرېږي موږ سیاسي اړیکې نظامی اړیکې اقتصادي اړیکې له نړۍ سره ولرو دا دومره خیان دي پاکستان دې خبردار چې افغانان ټول ورته اوسوي دي لکه څنګه چې دواړو قدرمنو مېرمنو ښاغلي جنرال صاحب شینواري او ښاغلي ګران استاذ رومان شیرزاد صاحب ویلي ګوري افغانان د پاکستان لپاره اوس په هر څه باندې پوه شوي دي هوښیار شوي دلته به موږ کې نه خلقیسته نه پرچمي نه مجاهد نه طالب نه ټیکنوکرات نه بل څوک ټول یو افغان یو که تاجک ته که ازبک ته که هزاره که پښتون که ایمات که سک ټول ورته پوه دي موږ دا اوس چې خبرې کوو ګوري د خپل وطن لپاره کوو د دوی استخبارات ټول تاریګران په استخبارات کې ما سره کینی ټول استخبارات وځ بور کی موږ د غیرت نه د شامت نه د زړه له کومې د خپل وطن خپل خلک سره مینه لرو بیا دفاع کوو زموږ غږ زما غږ چې ګوري زما غږ چوک نه کوي پاکستان ډیر لیزل وکړي دوه میاشتې طاقت شکو کړو بندي سم وظیفه یې راشکه واخیستله خو زه ورته وویل چې سر مې پرې کوي همداسې لاس مې ورته ویلی زه له افغانستانه د خپلو خلکو له خپل حکومت نه تېرېږم بهترین حکومت ده ستاسو داسې حکومت ته ستاسو په مقابل کې بهترین حکومت ده چې وي او د افغانانو لپاره دا مې ورته ویلي دي زموږ غږ د ټولو افغانانو غږ ده د شیرزاد صاحب غږ د ټولو افغانانو ده د جنرال صاحب شینواري غږ د ټولو افغانانو ده خو د پاکستان غږ ټول هغه تکتیکي او تخنیکي ایسا حق نه شي ویلی که حق ویلي خو تېره ورځ تېرې اونۍ په پښین ښار کې مولانا فضل الرحمن په حکومت کې وکړي چې ته نه پاکستان یې چې ترستان یې ته ظالم یې په افغانستان ظلم کوي همداسې خپله وزیر دفاع هم ویلی ګورئ د دې پاکستان لپاره موږ هیله منو چې افغانان دا خپل اتحاد وساتي او د اسلامي امارت هم هیله داده چې پنځه کاله ډېر وخته که څه هم ډېر کارونه شوي ډېرې پروژې دي ډېر رابط افغانستان وران ویجاړ و افغانستان کې ستونزې وي جګړې ډېرې شوي دي خو د نظامي ستونزو حل کول دا باید ډېر ګړندی شي موږ له دغو هیوادو سره چې دوستي لرو روسیه ډېر غټ زبرځواک ده اوس ځان لومړی زبرځواک د نړۍ

0: دنه به هغه سلا واخلو چې رادار واخلو هغه دافیاوا واخلو راکټونه واخلو دا زمونږ حق ده دی مستقل دی آزاد هیواد چې 15 کاله تاریخ لري او هغه هم چې د نړۍ زبرځواکونه درته مات کړي دي چې موږ مقتدرې قوي لري ویشتونکي او نږدې ویشتونکي مځکنۍ او هوایي سلای ولرو د دې لپاره باید هر څه په کار واچو زمونږ حیاتان نرسي زمونږ دفاع وزیر د کورنۍ چارو وزیر سفرونه وکړي غوښتنې وکړو کنه دغه روسیا دا چین دا ایران دا هند دا مرکزی آسیا هیوادونه دوی دې ټول پوسي که دغه افغانان نه وای دا د افغانستان اسلامي امنیتي قهرمان ځواکونه نه وای تاسو لیدلي وو چې 50 کلو کې څومره توریستي ډلې داعش په نامه ورتللې او دا امنیت یې د نړۍ د سیمې مختل کوو دا باید موږ ته احترام وکړي او موږ سره مرستې وکړي نو راځم ستاسو اصلي پوښتنې ته مذاکرات له خلکو سره کېږي چې په خبر پوهېږي دا خو نه په خبر پوهېږي حکومت یې نه مسلمان ده کفري قوانین لري او په خپلو خلکو رحم نه کوي نو په افغانانو په ګاونډیانو به سره هم وکړي له دوی سره دغسې غیر رسمي مذاکرات دوی رسمي نه مني په هماغه شپه بمبار کوي ته غیر رسمي ورسره کې هیله من یم چې افغانان نور هم باید د پاکستان مقابل کې یو شي او د افغانستان اسلامي امارت داسې یو ناسته ترسره کړي چې په هغه کې بینالمللي تضمین وي دغه د انګریز پرکټۍ غلام ګوډاګۍ دیکتاتور پوځي رژیم د پاکستان دا باید دې ته اړ کړي چې نور زموږ له کډوالو سره هم بده رویه ونه کړي له مهاجرو سره له تجارانو سره او له افغانانو سره او زموږ خاورې ته زموږ خلکو ته احترام وکړي که نه وي اوس خو یې وضعیت ډېر خرابه ده په ټوټه کېدو ده خو ډېر ژر به خپل جوابونه وګوري
1: مننه کور اباد شنوارې صاحب پاکستان له څه شي ویره لري
2: ګورئ پاکستان کله د افغانستان نه ډار نه لاره چې نه لري هر نظام چې افغانستان کې دلته قیم شوی دی نو دوی تشویش ته لاړه اوس هم تا تشویش لري دغه کم نظام چې اوس فعلاً دی دغه مونږ دا کم نسبي امنیت چې لرو دلته آیا دوی به په دې باندې خوشحاله وي آیا په دې به دوی به خوشحاله وي چې دغسې یو نظام چې دلته یو قومنده ده یو امر نه دی دوی به په دې خوشحاله وي آیا دغسې یو نظام باندې چې دوی مثلا ورځ تر بلې د دغه هیوادونو سره خپل سیاسي ډیپلوماتیک اړیکې نیسي دوی به په دې باندې خوشحاله وي آیا دغسې افغانستان چې تر پرونه پورې مونږ د پاکستان محتاج وو نن نه یو دوی به په دې خوشحاله وي نه دی خوشحاله وګورئ کله چې د پوځي بریدونو او د ډیپلوماتیکو ځای د پوځي بریدونو ځای ونیسي دغسې بیالي مخکې چې اشاره مرته وکړه چې غیر رسمي خبرې دا غیر رسمي زه دا غیر رسمي نو دلته لازمه دا وه چې په اول قدم کې دلته د دغه عملیاتو توقف دا مهم شرط دی چېرته خبرې شروع کېږي دغه یو اصل دی پرون یو ژورنالیست ما نه پوښتنه وکړه په میډیا کې وویلې چې نه کېږي چې ملګرو ملتونو ته مراجعه وشي او د دې پوښتنه وشي ما له کومې پوښتنه کوي وي د همدې بریدونو مل نه اول پوښتنه دا وکړو تر چې هغه په ملکي وګړو په معتادینو په مریضانو باندې چې دوی هلته بمباري وکړه او 400 نه زیات کسان مړه شو او د هغه ځای او د دې ځای د یونما د دفتره یو د قلار ده اوسه پورې وایي چې زموږ تحقیق جریان لري پلټنې هم جریان لري آیا هغې نتیجې د افغانانو سره شریکې کړې
1: ملګري ملتونه چپ دي دغوی پکې هغه څه ده
2: وګورئ ملګرو ملتونو سره د دوی سره د لوی قدرتونو لخوا کار شوی دی خبرې شوي دي دوی استقلالیت نه لري دوی صلابت نه لري دوی هیڅ شی نه لري دی دوی قطعا د هر ګزارش کوي د هغو د لوی قدرتونو د فلتر نه استخبارات فلتر نه به وځي بیا به دوی اعلان کوي وګورئ اوس خبره دا ده چې موږ اول هغه پخوانۍ پوښتنه تر وکړو که اوسنۍ پوښتنه تر وکړو د هغې نتیجې څه شوې د دې تحقیق اوس هم جریان لري حال دا چې یو
1: نتیجه نه ورکوي
2: کامله نتیجه یو دقه د دوی ترمنځ فاصله د دوی دفتر ترمنځ یو دقه نیم کم ده د موټر ولې د دوی پلټنې دوام لري د دوی تحقیق دوام لري نو دا چه دی دغه تحقیق او پلټنې دا صادقانه نه دي دا استقلالیت نه لري دا مجانبه نه دي ولې دا افغانانو ته دا د منلو وړ نه دي تر هغه وخته پورې چې ښه قوي تضمین نه وي او سالس بالخير ایوادونه

0: دې کې صادقانه مخلصانه ګام وانخلي ناس تر سره نشي او یا بل لار نشته چې د افغانستان اسلامي امارت ملګرو ملتونو وغواړي چې وي سره غونډه جوړ شي او په دې کې صحیح تصمیم ونیول شي. دا څال دی. دا کله وګوره هلته خبرې روانې دي، دلته د شپې وګوره، د شپې یو بجه دوه بجې خلک په خوب ویده بمر کیږي، څه خبره ده؟ ولا هلته غیر رسمي خبرې روانې دي، هلته رسمي خبرې روانې دي. چیرته روانې دي؟ یا په ترکیه کې، یا په چین کې، یا په قطر کې، یا په عربستان کې. خلکو ته هم اوس دغسې ځینې پوښتنې پیدا کیږي. زه اوس هم راتلم، څو کسانو ما نه پوښتنه وکړه چې وره دا به څه وخت پورې دا نظامي پوځي عملیات به په افغانستان په خاوره کیږي، دا به څه وخت پورې، او دا ول نه درېږي، ول نه درېږي. خبره ده که نه؟
1: بالکل.
0: نو خبره دا ده چې کله چې د یو هېواد حاکمیت ته احترام ونه شو او یا هم هغه ته یعنې په ښه سترګه ونیدل شو، یو ګاونډي پایس باندې، یو مسلمان هېواد پایس باندې، نو دغسې حالت رامنځته کیږي. دی نه موږ ته د ګاونډي په سترګه ګوري، نه د یو مسلمان ورور په سترګه باندې ګوري، او نه هم دی نړیوال قوانین په نظر کې نیسي، نه انساني نه بشري.
1: بالکل
0: دا عمل ترسره کوي.
1: ډېره مننه. لنډه ده، ملور بیرته راګرځو.

0: ستاره ها نماد خلاقیت کیفیت و زیبایی.
1: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم خو سړی هره ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی جب می اجازه نه راکوي.
2: نوشی جان وریا ده
1: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
3: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 جی بی او 15 جی بی اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 جی بی یوازې 600 افغانۍ. ستوره 400 واویا ستوره 6 ستوره 1 علامت لمبر او 15 جی بی یوازې 999 افغانۍ. ستوره 400 واویا ستوره 999 ستوره 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: بیا هم کرال است شیرزا سه پاکستان څه به ورسره کېږي بل اخره بریدونه مذاکرات ان زمونږ د یو عادي سفر څخه غویر لري څه کول په کار دی بل اخره پروند دی
1: ملیر صاحب پاکستان همیشه دا بانه کوي چې مونږ خپل ضد ترهګر ډلې داخل کې په مخه کوو او دلایل هم نه لري تر اوسه د ټي ټي پي یو بوټ یوه څپلۍ یوه خولۍ مونږ ته ونه ښوده چې دی ویشتلي وي خو نن مونږ ښکاره ثبوتونه لرو چې د پاکستان تیاري مونږ بمباروي مونږ باید د دشمن تیاري د دشمن په اړو کې په نښه کړو دا د مونږ بینالمللي حق هم دی شرعي حق هم دی انساني حق ولکم فی القصاص حیات یا الا الباب او شته تاسو لپاره ژوندون په بدل او غچ اخیستلو کې مؤمنان دا د الله حکم دی مونږ ښکاره د اپسوله اپشانزده راځي پنځلس راځي پنځه دېرش راځي مونږ په خپل هیواد کې بمباري اوس د مونږ د حق جوړېږي قرآني اسلامي شرعي چې دښمن تیاره راغلې ده هغه هملته په نښه کړو لومړی خو یې دلته راپرې باسو که د یوې پاکستانۍ تیارې کبار مونږ راغونډ که پاکستان به په ژوند کې بیا بمبار ونه کړي یوه خبره مرچ سمیت هم کوم میډیا کې دا خبره کته پورته کېږي یعنې هغوی دا تهمت لګوي چې خدای

0: نه خصم مونږ ورته وای چې راشي بمبارو کوي، یعنی مونږ دعوت ورکو، ځکه چې دغه وغه مسله پکې پټو. مثلا هرات کې مسله وشوله، یو دوه درې ښځو به یا کړي یا به نه کړي، اگر چې امر بالمعروف هغه رد کړه، یعنی سیف الله اسلام خبر شوی چې دا جعلي دغه دی. حتی که جعلي نه وي، یو څوک نیابتي پراکسي کارونه غواړي، غواړي مونږ متهم کړي. زموږ مجاهدین به ډېر په اصطلاح مرونه توخی، د دشمن ته سوژه ورنه کړي. داسې تصرفات باید مونږ ونکړو چې دشمن د هغې نه بیا استفاده وکړي. خبره دا ده چې دشمن تیاری چې له کوم ځای نه کوي، جیک اپ آباد نه جګېږي، که د سرګودی نه جګېږي، او که د پېښور انټرنیشنل رپورټ نه جګېږي، هغه ځایونه باید نښه شي نور، ځکه دشمن پوه شي چې دا ځای ویشتل کېږي. نو خو زموږ دیارلس وطنداران په شهادت نه رسول، او ټول ماشومان د مېرمنې دي. یعنې پاکستان شرم هم نه لري، حیا هم نه لري. د دومره ټکنالوژۍ سره سره دا دومره ړوند دی چې ټي ټي پي ورته په سوات کې، په پېښور کې، په باړه کې، په وزیرستان کې، په واڼه کې، په بنو کې، په کواټ کې، په ځنګلي کې، په خیبر دره کې نه ښکاري، خو هغه په پکتیکا کې ماشومان ورته ښکاري. هغه ولي نا خبر زمانه ده؟ دا د مولانا فضل الرحمان ده. دا د دوی د وتلي د پاکستان پلوه خبریال ده، سلیم صافي. صافي وایي ته دا څنګه کېدای شي لارې دې بند کړي، پاړ یا اغزن تار دې اچولی دی؟ د مولانا فضل الرحمان خبره یو انار د قندهار پېښور ته نه شي راتلی، ته څنګه ټي ټي پي دا په دې غرونو باندې راوړي؟ بیا مسله څنګه راځي؟ دا ستا په دا په زرګونو پوستي چې په لارې کې. خبره دا ده چې پاکستان زور ونه ګوري، پاکستان درد ونه ویني.
1: دغه درد به څنګه ویني؟
0: دا انتقام، انتقام وایي. بې دردان به په درد کله کړي نسا، مړې ایرې کار څوپو کړي اور به نه شي، تر څو چې درد نه. دا پنجابی ده، کنجاب پنجاب اصلا غیرت نه لري، اصلا داسې څه نه اصول نه لري. لکه جنرال صاحب د صلابت خبره وکړه، هغه نه اصالت لري او نه صلابت لري او نه غیرت لري. هغه چې وایي چې رمضان جانې اور پټان جانې، روژه یې مونږ ته راپرېښې ده. د پنجابیانو په ځای مونږ روژه نیسو، مونځ خو یې راپرېښې دی. په پنجابیانو کې یا به اخترګل یا به جمعه ګل، نه مونږ نه کوي اصلا. خو دغسې یو بلمازه قوم څنګه د دې جرأت وکړي؟ دغسې یو قوم چې زنا پکې رواج ده، هرامنډي ته هغوی اوس هغه وایي حسن بازار ورته وایي. یعنی د حسن پروشانو ته، د مردګاو خانې ته هغوی د حسن بازار وایي. دا څنګه حسن دی؟ خبره دا ده چې موږ باید په افغانانو مې غږ دی. موږ مسله ټوله داخلي ده، نه خارجي. ملي وحدت زما بیا یو ته که افغان را جګېږي، من افغان نیستم. خانه یا باید خراب کې نیستي، خدا خانه تو را خراب کنه که نیستی. بلوی ما خراسان میخواییم، بلوی ما ترکستان شرقی میخواییم. اولا او دا اولا چیزی را که تو میخوایی کشور خودم میپروشی. آیا میخوایی که افغانستان دیگه هم توته شوه؟ هنوز ما تو چند توته دیگه را در دست پاکستان داریم، خیبر پختونخوا، کویتا بلوچستان، خاک ماست. اینقدر غیرت خو نداریم که او را بگیریم؟ علی تو دیگه هم توتهش میسازی که خود تو غلام باشی و باز میگی ما افغان نیستم. ما دی دغه خلکو نه گیله ده. گیله او سابلو تاجکستان، پاکستان په ګډه د افغانستان په رابطه باندې بیا یو تشویش سرګرم کړی. زما گیله له تاجکستان نه ده. تاجکستان د موږ ورور هیواد دی، تجارت ورسره کوو. افغان تاجک ورور دی. موږ د دوی سره سنتي، کلتوري، دینی، ثقافتي اړیکې لرو. ته ولې د پاکستان په هغه چل غوري؟ والله بالله چې پاکستان یو ګوته په تاجکستان کې پیدا کړي، تاجکستان به په لس ټوټو ویشي. آیا د تیر کال د درون حمله چې په چینایي انجینرانو باندې وشوه د تاجکستان په سرحد کې، آیا پاکستان ونه کړه؟ آیا عاملین په بدخشان کې ونه نیول شول چې سرنخ یې په کوټه کویټا کې و؟ خبره دا ده چې موږ متحد شو. افغانان باید د خپلې خاورې سره مینه ولري، خاوره مور وګڼي. او دا چلوي منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا دغه خبره ده.
1: ډیر مننه.
0: نو دي باید احترام وکړو، مقدس یې وګڼو، د هر انچ نه دفاع جهاد اکبر وبولو.
1: ډیر زیاته مننه. اندر څه پاکستان دغه جرأت چا ورکړي چې په دغه ډول باندې د یو رازیل ته بریدونه کوي، ماشومان وژني، سپینګیر وژني؟
2: مننه کومه. دا دوه وریانته لري. یو خو دا د انګریزانو بچای ده، د امریکا لمسی ده. ګورې طلا، وسلې، پیسې، د اردو معاش، د وسلوال پوځ معاش، پروژې، فرمولونه، هر څه دوی ورکوي. یعنې د اسرائیل ورور ده. که د اسرائیل ورور نه وای، دوه میاشتې وړاندې څنګه اسرائیلو ته وړاندیز وکړي چې موږ به تاسو ته پوځ درکړو، زموږ سرتېري کراکي پیسې.

0: العراق موږ په فلسطین ماشومان د توجنو مسلمانان به وژنو. یعنی دا د امریکا د انګریزانو حتی خپل خلک قربان پی ډېر چاچونه پیږي. کله چې عمران خان لږ ازادي غوښتله څنګه زندان ته واچو د انګریزانو د امریکا نه دوی ځان نه چکله سوی. دوی ځکه همدغسې اموخته شوي دي، روږدي شوي دي، هېڅ راز بشریت ته، اسلامیت ته، انسانیت ته احترام نه کوي، حقوق بینال ته هېڅ ژمن نه وي. تاسو وګورئ چې موږ کډوال څه رقم په زندانو کې اچوي، مور یې د تورخم نه راځي، زوی یې د سپین بولدک نه راځي، وهل ټکول ظلم په خپلو خلکو د پښتنو د بلوڅو حقوق کې څه رقم خوړلي. ټول هلته بشرګان کوم یو که هغې د چوکیداري نور په بهر کې ژوند کوي، اولادونه یې دلته اقتصاب کېږي. بل وریانت یې دا جرأت یې له بده مرغه چې موږ باید ټول دا ومنو، ټول افغانان دا حقیقت ومني که هغه په هر حکومت کې خپل افغانان ورکړی ده، خپلې خاورې ته ډېر کړې ده، خپلې خاورې ته ډېرو البته حکومتونو غیر خراب سیاستونه کړي دي، یرغلګر هم راوستي دي. پاکستان ته هم د چې هغه یو کفري حکومت ته د اسلام د فتوا کلیم په لاس کې ورکړې وه، په داسې حال کې چې هغه په موږ ډېرې لوبې وکړې، لکه ښاغلي شهزاد صاحب چې ویلې موږ پرې غولېدلي وو. خپل افغانانو خپل اردو 200 کلن اردو ورته کباړ ته ورېوړه ده. د دوی زړه مې چوي، د دوی رئیس د استخباراتو حامد ګل راوستی و، مجاهدینو په هر کې ارشد مشاور کړی و، اردو یې ټوټه ټوټه کړه، افغانان یې ووژل، خانه جنګي شروع کړه. همداسې نور حکومتونو هم زه د خپل حکومت ته چې کوم حکومت کې ځومه د شهید ډاکټر نجیب الله حکومت نه هم ګیله من یم چې تا دا سکاټ په خپلو خلکو کې ویشتل، ولې د اسلام آباد نه ویشتل چې بیا دښمني هم کوله، ولې د نه ورانه، ولې د خلک پرې تباه کړل، ورسره ویشتلي به دي، وهلي به دي. ژنو موافقه کې ټول افغانان وغولول، هېڅ ترسره نه شول. هغه پروګرام چې نړیوالو جوړ کړی، امریکا او روس او سعودي عربستان جوړ کړی د افغانستان لپاره، هغه پلی نه شو. دا خپله موږ یو. همدا اوس هم تاسو وګورئ چې موږ د جمهوریت ځینې چارواکي حتی بیا هم پاکستان پسې شره دي. ټول جمهوریت ځینې چارواکي د پاکستان وایي چې موږ ته قدرت راکړه، غوښتنې ته کوي. یعنې افغانان دي چې د پاکستان نه پېژندلې. دوم وریانت همدا افغانان دي چې دوی کوشش کوي چې د افغانان په ذریعه وطن هم وران کړي. تا به کوم پنجابۍ نه لیدلی چې کوم پولې الوزولی، کومه روغتون یې وران کړي، کوم مکتب یې وران کړي. ټول خپله په افغانانو یې کول، هر شی کفر و دوی ته، خو دوی ته هر څه روا وو. تاسو وګورئ چې دوی څه رقم ژوند کوي، اروپایي ژوند کوي، هلته وایي روژه نه نیسي، په رمضان جانې، پټان جانې، ظلم وحشت په خپلو غیر اسلامي کارونه. او موږ ته دلته اسلام راښوده، الحمدلله. اوس د اسلام د فتوا کلی د افغانانو د علماو سره، د افغانانو سره ده، شکر که نه وي. په دې دوی فتوا مرکړه یو شرابي مفتی سومه د وړاندې، دوی به ډېرې فتواګانې ورکړې، ډېر د جهاد اعلانونه کړي وو، بیا به افغانان د خپل حکومت پر مخ راځي کول، خو هسې نه ده. اوس یې نور دسې فکر کړي. نو ویلې سم چې هم هغه د خپلو بادارانو په پروژو په امر باندې چې همدې لپاره دا ګوډاګۍ رژیم جوړ کړی ده چې افغانستان نه غچ واخلي انګریزان، او د سیمې هېوادونه لکه هند و چین، روسیه، دا ټول پرې وځوروي. مرکزي اسیا هېوادونه هېڅ آرامه نه کېني، خپل ولس کرنسی د پیسو څومره جګه سوی ده، څومره وضعیت یې خرابه ده، څومره اقتصادي وضعیت ده، څومره امنیتي وضع یې خرابه دي. او بیا هم د دوی نیکه امریکا دغه نازولي بچي ته د ایران او د امریکا د جګړې د سولې د مذاکراتو لپاره کوربتور په غاړه کوي. بیا دومره بې شرم دي ښاغلی عرفي صاحب چې د دوی وزیر خارجه د پنجابي رژیم پخپل مقر کې امریکایان تلاش کوي، اعتبار هم یې نه لري، خو غواړي چې نړۍ ته یو شو کړه کې دا یو غټ اټومي قوت اسلامي هېوادونو ته کوي. په راتلونکي کې هېوادونه ګوډاتي خپل نازولی بچی ده که نه یې دا د کوربتوب نه درلودلی، دا کوربتوب دوی نه شي کولی. نو ځکه دوی هغه خپلو بادارانو په زور او بل چې دا دومره جرأت یې بله کړی ده موږ ورکړی ده. دا اوس چې دروازې پرې بندې دي، دا اوس چې اسلامي امارت د دوی غوښتنو ته غاړه کښې نه کوله، څنګه چغه په خطر لري؟ افغانان دې زغم ولري، ښاغلی عرفي صاحب لږ وخت راکړي، افغانان دې زغم ولري، حوصله دې وکړي له پاکستان سره. اوس که موږ د خوږ ګوتې نیسي، زموږ هوایي پوځ ضعیفه ده، دا به هم قوي شي، خو دا افغانانو پښتون سل کاله خپل وار اخیستی یو. بیا هم بل مشر ورته ویلي چې تا ډېره بیړه وکړه.
1: ډېره زیاته مننه در صاحب کور آباد لنډه دمل ور بیرته راګرځو.

0: بیا هم خره خلاص شنواره سه افراسیاب خټک وای پاکستان د امریکا او ایران د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره هڅه هیڅ راز هڅه نسپموي کوښښونه کوي مګر خو افغانستان سره د خپلو خبرو اترو د بریا مخه نیسي. پاکستان د پردیو پروژې په افغانستان کې تطبیقوي کنه له خپلواک یو آباد افغانستان څخه ویره لري؟
1: وګوره پاکستان یو پروژه‌ای هیواد دی، دی همیشه پروژه تطبیق کړي، نیابتي پروژې تطبیق کړي په افغانستان کې، په نورو نړۍ هیوادونو کې. خبره دا ده که چېرته د دوی منځګړیتوب د امریکا او د ایران ترمنځ یا اسرائیلو ترمنځ نتیجه ورکړي، خو دا زموږ ناستې دا غیر رسمي ناستې چې ورته وایو دې به هم نتیجه ورکړي. هلته د دوی منځګړیتوب او خبرې هلته بیرته د ایران د خوانه په اسرائیلو باندې برید یا اسرائیلو لخوا په لبنان باندې برید، یعنی دا خپله چه څرګندوي؟ آیا دوی په دې خبرو کې موافقه دي؟ هغوی هم پوه شوي، ایران هم په دې پوه شوی، امریکا هم په دې پوه شوي، اسرائیل هم په دې پوه شوي چې د پاکستان سیاست همیشه څو مخی سیاست دی. دوی نه مخلصانه عمل کوي نه صادقانه عمل کوي. دوی د خپل مسلمان ورور ګاونډي سره دوی څه عمل کړی دی؟ دوی څه رقم رفتار کوي؟ ته ځې مثلا د امریکا او د ایران یا د اسرائیل او د ایران ترمنځ ته خبرې کوي او د دوی ترمنځ ته سوله راوړي، آیا پاکستان چارواکي او مسؤلین دا وړتیا لري؟ خپل وطن کې خپل هیواد کې دوی امن نشي راوستی. وګورئ چې بسه په د مازدیګر نه وروسته پاکستان کې ګرځېدای نه شي، اتومي طاقت
0: امریکا دغه وضعیت نه ویني، څنګه ورته دغه صلاحیت ورکه؟
1: وګورئ خو امریکا همیشه امریکا څه داسې یو مخه سیاست لري، امریکا هم څو مخه سیاست لري. تا سره یو شی دی، زما سره بل شی دی، هغه سره بله معامله کوي، دې سره بله معامله کوي. نو هغوی سیاستونه اوس د یو مخه سیاستونه نه دي، سیاستونه اوس څو مخه سیاست به ته کاروې، خپل ځان به استراتیک اهداف ځان رسوي، ولو چې دا لارې امریکا تا سره یو شی دی، زما سره بل شی دی، هغې سره بل شی دی، خپل هغه اهداف ترلاسه کوي. پاکستان یې دلته مصرفه کړی چې راځه ته ده زموږ او د ایران ترمنځ خبرې وکړه. او ګوره جالبه دا ده چې په یو وخت کې څلورو ساعتو کې هلته د امریکا د اسرائیلو او د ایران ترمنځ هلته بریدونه شروع کیږي او دلته

0: ته چلیری ساته ختم کې د پاکستان برید شروع کیږي
1: څنګه سره تړاو لري تاسو
0: پام وګورئ تاسو نو خبره دغه د پښتنه دغه ده چې مونږه څو پښتنه نشو ځوابولی یو دا چې دغه جګړه ولې دلته نه درېږي ته څه وخت پورې به دوام لري دغه عملیات به څه وخت پورې دوام لري آیا د دې لاره کومه شتون لري اوسه پورې خو مونږه خو په دغه باندې اوسه پورې نه یو توانېدلي چې دې ته لاره حل پیدا کړو په عین وخت کې
1: به هم د شینواری صاحب پر وړاندې څه کول په کار کې په لنډ ټکو راته ووایي څه وکړي باید بالاخره اسلامي امارت کومه تګلاره داسې استفاده کړي چې له دغه بریدونو په امن شي
0: وګورئ په ناسته خو ونه شوه په خبرو ونه شوه په ډیپلوماتیکو ناسته ونه شوه په راشه درشه ونه شوه په ګاونډیتوب ونه شوه د اسلامي مشارکت چې مونږ لرو په دې ونه شوه یو ښه ګاونډی مونږ ته پاتې نه شو خبرې په قطر کې نتیجه ور نه کړه په سعودي عربستان کې نتیجه ور نه کړه مثلا په ترکیه کې نتیجه ور نه کړه په چین کې نتیجه ور نه کړه څه باید وکړو پاکستان سره څه رقم عمل پکار دی ګورئ مونږ هم خپله ستونزه لرو که چیرته مونږ دغسې د پاکستان لاسپوستو ته دلته افغانستان کې مثلا اجازه نه وای ورکړې دغسې هم د دغه په مقابل کې دغسې سخت عمل هم کړی وای خپل ملي اردو مونږ نه وای منحل کړی وای خپل ټانکونه مونږ نه وای را کړي خپلې تیارې مونږ دوی ته دوی باندې نه وای خرڅې کړې دغه حال به هم نه وای
1: ډېره زیاته مننه صاحب کور ودان شیرزا صاحب د پاکستان په مقابل کې څه کول پکار دي خبرې وشله مذاکرات وشله بریدونه وشله په ځلونو باندې وشله هیڅ نه مني پاکستان څه کول پکار دي مونږ ته څه کول پکار دي اسلامي امارت باید کومه تګلاره غوره کړي بل اخره
2: ګوره لومړی خو مونږ خپل قواوې د پوز اردو چې جوړو دا اوس تقریبا 16 اردو زمونږ ده که 3 وای او که 3.5 وای دا جوړه ده اوس اسلامي امارت جوړه کړي جنرال صاحب او جنرال صاحب اندر دواړو اشاره وکړه چې زمونږ اردو مون اردو لرله خو مونږ داسې سټانډر اردو نه لرله چې هغه د دوامدار اردو وي استهلاکي اردو مو درلودله یعنې که چېرته داود خان د اردو په جوړولو کې ډېر کوشش وکړ خو کمونستان متاسفانه اوس نوم اخیستلو ته یعنې اړتیا پیدا کیږي دا اردو یې په ملیشو بدله کړ د ګیلم جم ملیشي د جماعت څک ملیشي د عصمت مسلم قنداري ملیشي او کیدای شي انل صاحب له ما سره متفق وي د جبار قهرمان ملیشي کله چې اردو ملیشو ته شوله نو نظام تباه دی ډاکټر نجیب الله ګمان کاوه چې له اردو نه ما ملیشي یا جګار د جمهوریت زیات ساتلی شي په دې سال کې چې دی ګوره د دې ملیشو په لاس باندې له منځه لاړو هندوستان ته تلو دوی راوګرځو د اعدام رسۍ ته دوی برابر کړم دغه دوستم برابر کړ همدې خلکو خبره داده چې د مونږ سیاسیون ستراتیجیک فکر نه لري که هغه ملیټري دي او که هغه سیویلین دي هیڅ ستراتیجیک پاکستان ولې دا 40 کاله انګریز پلو اردو ساتله هغه د خلکو په سر باندې د اوسپنې بالحدید و نار چې ورته وایي په اوره اوسپنه باندې حکومت کوي مصر وګوره خپله اردو ولې ساتلې ده نه حکومت کوي ایران نسبتا اردو جوړه کړه سپاهي پاسداره او دا بسیج و ټول ټول نن مقابله کوي د امریکا دا د مونږ اردو ولې پاشل کیږي د مونږ جنرالان ولې تختی خبره دا ده چې د مونږ کله چې په داود خان باندې کودتا کېدله ریشخور په دغه 2-3 کیلومتر کې د داود خان مرستې ته نه راتلو او داود خان ژوندی و حافظ لامین دغه د مرګ دغه خبرې د ملي رادیو نه هغه که نشر کړه داود خان خپل خندل وایي زه حیران په دې یم چې زه ژوندی یم او زما د مرګ خبر خورېږي بیا حافظ لامین دومره قمه کړو چې ارګې جمهوري پرېښوده کلی تجبیر ته دا اوس زه په دې تجبیر باندې راتېر شوم یعنی دومره یو نظامي سړی قمه کړل جوړ شي چې د یو مظهوم هدف نه راوځي او ټارګټ ځان جوړوي تا خو خپل ځان هلته بیا خسته اشپزم روسی دی یعنی مونږ ولې خودکش بیگانه پرست یو یعنی په افغانستان کې اشپز نه پیدا کېده چې په حافظ لامین تا یو روسی ځان ته اشپز کړی خبره ده راځئ مراجعه وکړو تاریخ نه هم زده کړو له اسلام نه هم زده کړو له پاکستان نه هم زده کړو ځکه پاکستان چې څومره دردونه مونږ ته راکوي درس راکوي په یو طرف دې کورم آبادي ځکه چې مونږ ویښ کړو دا پاکستان ده چې اوس نن مونږ ملي مسؤلیت هم پیژنو اسلامي پیژنو او اسلامي امارت یو کریډیټ لري د ټولو کریډیټونو سره یوازینی نظام ده چې د پاکستان سره مصالحانه جنګیږي او دا یو کریډیټ ده خو په اسلامي امارت نو غږ داده چې د دې کریډیټ تر څنګ هغه کسانو ته متوجه اوسېږئ چې څوک دا اوس د پاکستان سره ارتباط لري که په واټساپ یې لري که په ټلیفون یې لري دا به د ملي خاینانو پولیس کې موږ حساب کړو چېر څوک هر څوک چې سوژه ورکوي هر څوک چې کوردینات ورکوي بلکې اوس مونږ

0: تاسو د سوال لمړنۍ غدا وجوز چې څوک خپل نظامی قوت تیار کو په زړو ژمنو نظامیانو غکو کو چرآشي په اوسنی مغه چې په یوه لاسونه سر دی وطن فال دی راشي په خاني مجاهدینو په کې راغو کو د په خاني د کمونیست رژیم هم د جمهوریت هم څوک چې هیواد ته ژمن دی دا راو غړو دی وطن د دفاع په ګډ باندې سره وکړو.
1: سلامات اوسه اندر سره د پاکستان پر وړاندې څه کول په کار دي تاسو اند څه باید وشي
2: مننه کوم.